0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून कनाल बी रवना, हाउ आर यू? भानु होय, भानु तक पी करम ब मणिपुरी फिल्म शै ताबी गदबनो दा
0: छि दे ग न मामा दो ना उबि दो शान दो दि खेन दि कुछ पारा निया ग न सता आइ जी पुल ने कोन दा उन काबे
1: होय ngasitasu mamangda film shegi thora mama da thajakra bani ko dubu banu na pambira bani na sei sikodo tam jara lagi
0: ai ngasi ai to na buge jata ta haudre
1: kai de kai de adu di kodo tam jara lagi sei se yara bo
0: yara yara na abi godu
1: mama do lo sabi do angau bi do film sidagi umar ji da ma de pusparani ani puna sakmina ba romi mai tei ni setting ba tomba thangjam na serang bi sei si tamina sei